Нашама ланка Дністрово, Ладністрово воду, воду пила, Дністрово воду, воду пила, піленьки фарту замочила. Ой, ченчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.